وكانت جهورينا قبل لغلح بيج لعيدينا ونغلي يسوس تينيش تنقع وكانت جهورينا قبل جنگ زخون كموني لرمانوس وترمانس ودیو شره چشونی لیش لحیش لی هروشش روحین چه چراک سنگی لی با قوم نگه کره تل توکوان لی خونال توکوان لی خونال نهکوان چش کتبا لی سایل چوله خیل ارمانوس و ترمانس رنگوی لطا که ربین که هونه غلابی چه نرون گو بیچنگ سهون کمونیل ران رونق نقبیلی بیچ نقبیچه سهون کمونیل ارمانوس و ترمانس و گنه گوی گوی تاکوش که با سیلالی چول هونه غلا کمون مرا هونه غلا کمون سالاک انخیل ران رو جی نگمانو ارمانو ترمان وی که جیود نگکوان نگلاو تو بانو غریخون اجی نگبانو ولا نگکوش بانو گیل اشکه بلی سایل چوله گیل نارو اجی نگتاتی نگچقران نارو نگ نگتی ربی جشونی لی برمانو ترمان او کنه چهو که این زقل لایش جوکش چی چیخو کریر منو سو کنن چیخو کن زکل جوکش کوچبال ای سایل لیگا چونه کیره تال ارمانوس کیره تال کوینو کو ایلوک سالی ونتانا مرا ایلادی قانکت ای زکل چریش او چوچ کیره تال چینا اوس لیگو تنگی نسی چکه لیگا قا چینا اوس Elia causa de singili nash kelia ka hermanos da kereta li hunhun chikutan halang halang hokana kina rali tiu sali ka ju am na kraral kutan la o kajali ka echi halak kajali ka echis panun kili us mare cheruli kutan ekier kwan kirushat falto abana yala kena kwan echis Utpala rajón, chisque pala cuyum, chisquial pala, es escangel y dios, o cana chijo que en choco chisichupe rarral cutang, lo que es tenglica cuermanos, o cana chijo que en, aquelis cabilarle chon archiruli cutanca en sahar, sale cachol, recuadrise y la le cachol, Rena chijo caín, caquilis cabila libri chol y cualibri rajeb salis chol, mara chorchi, choquem chicuchilac, chirishunagli chakilal, y nasnomsi salis chuam, naruna caquejeb chise ik, naruna caquejeb, chirrek anquilis saila libri chol, o cana chijo caín, hermanos et hermanas, ara naruna sahun como nil. Kudli lok lah kengkil la in sahun komonil Eto pichang chi Anjali li kachol Kanah kinaruna kakuchak li sayla la chol hermano termana Chokai tzaka sahun komonil Chokochis kutsbali lok lah kengkil la in Ra chokochis roi peninkil la pokom Maren sali numero 45, 52 66-33 Saran aruna kakuksichak Ela bokom Ela mensaje Marah la audio Bukanachi hokin hermanos Arash kakeretas Yal rah okeng chahulish Bokom liak hermano Marah liak hermana Bananin kaninaw keru